napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka papulja valjda smočila.

spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući,

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

Tienes mi lips a ti.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Dragić.
1: Ovo dijelo posvećeno je životu i radu istaknutog agronoma Vida Đakonovića, koji je ostavio značajan trag u razvoju poljoprivrede, pčelarstva i ruralnih područja u Crnoj Gori. Autor Đorđe Mirković istakao je da je ideja za knjigu proistekla iz potrebe da se sačuva sjećanje na čovjeka čiji je rad duboko obilježio jednu epohu.
2: Dobro je da se sjećamo inženjera Vida, tako ga je narod na selu zvao, on je znači diplomirani inženjer agronomije bio, čovjek koji je trebao da doktorira, ali nije, on je to pretvorio, taj svoj doktorat u praksu. Zato smo odlučili da toga čovjeka na ovaj način, da tako kažem, ponovo oživimo i podsjetimo na te teške dane kada je on znalački i dostojanstveno upućivao ljude na selu da rade i da proizvode.
1: Diplomirana inženjerka agronomije Danijela Zuber kazala je da za nju ovo nije samo profesionalni trenutak, već i lični, i da govoriti o gospodinu Vidu Đakonoviću, inženjeru agronomije, znači govoriti o jednom vremenu kada je počela da se razvija ta profesija.
3: Više od 25 godina i sama sam profesionalno vezana za ovaj prostor i za ljude koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i ono što bih nekako zaključila jeste da bez međusobne saradnje, povjerenja i uvažavanja, poljoprivredna proizvodnja se ne može ni razvijati. Ostaje nam da zaključimo da se njegovog rada ne smijemo sjećati samo kao dijela istorije, već kao nekog trajnog našeg zadatka da nastavimo ovim putem posvećeno i odgovorno.
1: Prema riječima književnika i akademika Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Borislava Cimeše, Đakonović je ličnost koja je oplemenila i razvila agrarnu kulturu u Crnoj Gori do velikih visina i nastavila blistavu tradiciju iz vremena Kraljevine Crne Gore.
4: Bitne su sve funkcije, sve njegove ideje, ali najbitnija u svemu tome njegova velika ideja pripadnosti zadružništvu, zadrugarstvu, zadružničkoj ideji koja je svjetska ideja i koja se nasuprot proletarskom internacionalizmu, proletari svih zemalja jedinite se, služila parolom ljudi svih zemalja jedinite se.
1: Događaj je organizovao Centar za kulturu prijestolnice Cetinje koji potpisuje izdanje ove publikacije.
5: Pregled sedmice. Najveća investicija od osnivanja Doma zdravlja na Cetinju, vrijedna oko 440.000 eura, bit će realizovana kroz obimne infrastrukturne radove na objektu koji će tokom ljeta sprovesti ta ustanova uz podršku Direktorata za IPA i druge projekte i infrastrukturu pri Ministarstvu zdravlja. Kazao je razgovor za Cetinski list direktor Doma zdravlja Cetinje Marko Radović. Projektom je, između ostalog, predviđena adaptacija novog sistema grijanja i hlađenja, zamjena kompletnih elektroinstalacija, kao i građevinsko-zanatski radovi koji uključuju spuštene plafone i kompletnu unutrašnju rasvjetu. Pregled sedmice.
6: Javni čas plesa održan je na Dvorskom trgu na Cetinju povodom obilježavanja Međunarodnog dana plesa. Izvještaj Aleksandra Ačić.
1: Kroz zajedničku igru, pokret i muziku prisutni su imali priliku da aktivno učestvuju bez obzira na prethodno iskustvo. Trenerica i koreografkinja plesnog kluba Mystic Slađana Vujanović osvrnula se na značaj plesa i na važnost ovog datuma.
7: Ovo je za nas jako veliki dan zato što se mi usko bavimo plesom. Kao što vidite, ove djevojčice iza mene, one su zaljubljene u ples, to je njihov život, to je njihov hobi, to je njihov sport. I zaista smatramo da je ovo jedan predivan način da ples izađe u javnost, da svi ljudi vide da se one bave plesom i da pokažemo da je ples važan. A ples je važan iz mnogo razloga. Ples je, osim što se neki ljudi bave jako ozbiljno plesom kao sportom, ples može biti zabava, može biti razonoda, može biti hobi, može biti kvalitetno potrošeno vrijeme, može biti bijeg od stvarnosti. Ples je jedan jezik koji govori ne jezikom nego tijelom, plesom prenosi emocije i tako dalje i tako dalje. I ovu priliku bih iskoristila da se zahvalim prijestolnici Cetinje koja je bila inicijator ovog događaja, na naše veliko zadovoljstvo.
1: Sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar kazala je da događaj ima za cilj promociju plesa kao i podsticanje građana da se kroz pokret i muziku aktivno uključe u kulturni život zajednice.
8: Ove godine ćemo na Dvorskom trgu imati priliku da vidimo mlade ljude kako plešu, zapravo ćemo da razvijamo kulturu plesa, da pokažemo da zapravo preko pokreta može da se prenosi emocija i na kraju krajeva da se njeguju neke lijepe vrijednosti. Tako da ovo samo jedan u nizu događaja koji ćemo imati priliku ove godine da gledamo na Dvorskom trgu. Nije potrebno da imate afiniteta prema plesu, niti da ste imali ikad priliku da se bavite plesom, možete da se uključite, koreografije će biti jednostavne, tako da će moći i građani Šibenjani, ali i turisti da se uključu u samu manifestaciju.
1: Povodom Svjetskog dana plesa

0: ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinj.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušaoci, emisiju nastavljamo vijestima koje su obilježile četvrtak 30. april. Mis Crne Gore za 2026. godinu je Cetinjanka Maša Vukićević i ona će predstavljati našu državu na izboru za Mis svijeta koje će se ove godine održati u Vijetnamu. Prva pratilja je Laura Brković iz Podgorice, dok je druga pratilja Ina Radunović također iz Podgorice.
1: Pregled sedmice.
2: Cetinjanka Đina Lekić, odbojkašica Budve, našla se na spisku ženske odbojkaške reprezentacije Crne Gore za pripreme pred nastup u Evropskoj ligi, koji će početi 11. maja u Baru. Lekić će tako biti u prilici da se nametne u nacionalnom timu pred izazove koji očekuju crnogorske odbojkašice.
1: Pregled sedmice.
2: Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstvo evropskih poslova, obilježit će Dan Evrope širom države kroz bogat i raznovrsan program tokom cijelog maja. Kroz kulturu, umjetnosti i raznovrsne aktivnosti, evropske vrijednosti postaće bliže građanima Crne Gore kao dio priče o zajedništvu, razumijevanju i budućnosti koje gradimo, poručili su organizatori. Centralna proslava Dana Evrope planirana je 9. maja u Podgorici. Građane očekuje između ostalog i koncert regionalne muzičke zvijezde Nine Badrić na Trgu nezavisnosti, dok će muzički programi biti organizovani u Baru i u Bijelom polju.
1: Pregled sedmice.
2: U nastavku emisije, aktualnosti koje su obilježile petak 1. maj. Ove godine crnogorski radnici dočekali su praznik rada bez minimuma radnih i sindikalnih prava zagarantovanih opštim kolektivnim ugovorom, saopšteno je iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore. U saopštenju su naveli da čestitaju 1. maj međunarodni praznik rada svim zaposlenima u Crnoj Gori i povodom istog objavili proglas. Danas, kada je donosiocima odluka važno da pred evropskim partnerima predstave Crnu Goru kao lidera u ekonomskom rastu i lidera u socijalnom dijalogu, isti oni odlučili su da u predvečerje međunarodnog praznika rada obustave socijalni dijalog i putem sredstava javnog informisanja poruče zaposlenima da neće biti povećanja zarada i da neće potpisati novi opšti kolektivni ugovor. Ističe se u proglasu iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Opširnije na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Svjetska sedmica imunizacije obilježava se svake godine u posljednjoj sedmici aprila, ove godine pod sloganom Za svaku generaciju vakcine djeluju, uz poruku da je imunizacija jedna od najdjelotvornijih mjera za sprečavanje zaraznih bolesti i očuvanja zdravlja stanovništva. Trenutna situacija kada je riječ o imunizaciji može se ocijeniti kao rekordno loša u posljednjih nekoliko godina, otkako je započeo trend pada obuhvata vakcinacijom, kazala je pedijatrica u Domu zdravlja na Cetinju doktorica Ana Lopičić-Kašćelan u emisiji Radio Cetinja. Ona je istakla da nizak obuhvat vakcinacijom ne ugrožava samo pojedince, već i cijelo društvo, jer bez kolektivnog imuniteta raste rizik od povratka zaraznih bolesti koje su decenijama bile pod kontrolom.
1: Pregled sedmice.
2: Akutni problem crnogorskih poljoprivrednika je riješen, od ponedeljka kreće otkup svih viškova mlijeka, poručio je premijer Milojko Spajić nakon sastanka sa predstavnicima farmera, mljekara i trgovačkih lanaca. Kako je napisao na mreži X, postignut je dogovor sa trgovinskim lancima koji garantuju sigurnost proizvođačima i nesmetan nastavak otkupa.
1: Pregled sedmice.
2: Radovi na bulevaru Tivat Jaz napreduju planiranom dinamikom nakon asfaltiranja dodatnog kilometra. Pod asfaltom je sada oko 88% ukupne trase, kazao je ministar pomorstva i koordinator radu Ministarstva saobraćaja Filip Radulović. Očekuje se, kako je kazao, da će kompletna saobraćajnica biti asfaltirana do početka ljetnje turističke sezone.
1: Pregled sedmice.
2: I pred sam kraj emisije, vrijeme je za vijesti koje su obilježile subotu 2. maj. Sjedinjene Američke Države povlače 5000 vojnika iz Njemačke, piše britanski list Guardian. Odluka predsjednika SAD-a da smanji broj osoblja raspoređenog u Njemačkoj uslijedila je nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz rekao da Iran pod navodnicima ponižava Sjedinjene Američke Države. Njemačka je najveća baza američke vojske u Europi sa oko 35.000 aktivnih pripadnika vojske i služi kao ključno središte za obuku. Povlačenje iz Njemačke dolazi usred sve dubljeg raskola između SAD-a i saveznika u NATO-u oko rata u Iranu.
1: Pregled sedmice.
2: Američka akademija filmskih umjetnosti i nauka objavila je izmjene pravila za 99. dodjelu Oscara u martu 2027. godine, a koje se odnose na strane prijave, nominacije glumaca i pitanja vezana za upotrebu vještačke inteligencije. Akademija je izjavila da će se samo uloge navedene u zvaničnoj odjavnoj špici i koje su očigledno izveli ljudi uz njihov pristanak smatrati prihvatljivim. Novi zahtjevi odnose se i na scenarije koje moraju napisati ljudi. U glumačkim kategorijama glumci sada mogu biti nominovani za više od jedne uloge, ali ukoliko dobiju dovoljno velik broj glasova. Podsjećamo, ranije glumac nije mogao da dobije više nominacije u jednoj kategoriji za uloge u različitim filmovima.
1: Pregled sedmice.
2: Ukoliko zaštitnik građana izgura do kraja namjeru da zabrani upotrebu mobilnih telefona u školama, Srbija će se pridružiti onoj polovini svijeta koja je uvela ovakve mjere. Prema podacima UNICEF-a, blizu 60% država u svijetu smatra da se neki problemi u nastavnom procesu, socijalizaciji i dobrobiti djece mogu riješiti protjerivanjem telefona iz škola. U Srbiji je predložena potpuna i nefleksibilna zabrana koja bi se odnosila na sve učenike osnovnih i srednjih škola, izuzev onih kojima je telefon potreban iz zdravstvenih razloga. Ovakva zabrana praćena je visokim novčanim kaznama i do 850 eura za roditelje i školu ukoliko ne poštuju ove propise.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Pregled sedmice na talasima Radio Cetinja. Na pažnji zahvaljuju Nedo i Nataš.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alasa u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

0: znalački i dostojanstveno upućivao ljude na selu da rade i da proizvode.
1: Diplomirana inženjerka agronomije Danijela Zuber kazala je da za nju ovo nije samo profesionalni trenutak, već i lični, i da govoriti o gospodinu Vidu Đakonoviću, inženjeru agronomije, znači govoriti o jednom vremenu kada je počela da se razvija ta profesija.
2: Više od 25 godina i sama sam profesionalno vezana za ovaj prostor i za ljude koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i ono što bih nekako zaključila jeste da bez međusobne saradnje, povjerenja i uvažavanja poljoprivredna proizvodnja se ne može ni razvijati. Ostaje nam da zaključimo da se njegovog rada ne smijemo sećati samo kao dijela istorije, već kao nekog trajnog našeg zadatka da nastavimo ovim putem posvećeno i odgovorno.
1: Prema riječima književnika i akademika Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Borislava Cimeše, Đakonović je ličnost koja je oplemenila i razvila agrarnu kulturu u Crnoj Gori do velikih visina i nastavila blistavu tradiciju iz vremena kraljevine Crne Gore.
3: Bitne su sve funkcije, sve njegove ideje, ali najbitnija u svemu tome njegova velika ideja pripadnosti zadružništvu, zadrugarstvu, zadružničkoj ideji, koja je svjetska ideja i koja se nasuprot proletarskom internacionalizmu, proletari svih zemalja jedinite se, služila parolom ljudi svih zemalja jedinite se.
1: Događaj je organizovao Centar za kulturu prijestolnice Cetinje, koji potpisuje izdanje ove publikacije.
4: Pregled sedmice. Najveća investicija od osnivanja Doma zdravlja na Cetinju, vrijedna oko 440.000 eura, bit će realizovana kroz obimne infrastrukturne radove na objektu koji će tokom ljeta sprovesti ta ustanova uz podršku direktorata za IPA i druge projekte i infrastrukturu pri Ministarstvu zdravlja. Kazao je u razgovoru za Cetinski list direktor Doma zdravlja Cetinje Marko Radović. Projektom je, između ostalog, predviđena adaptacija novog sistema grijanja i hlađenja, zamjena kompletnih elektroinstalacija, kao i građevinsko-zanatski radovi koji uključuju spuštene plafone i kompletnu unutrašnju rasvjetu. Pregled sedmice.
5: Javni čas plesa održan je na Dvorskom trgu na Cetinju povodom obilježavanja Međunarodnog dana plesa. Izvještaj Aleksandra Ačić.
1: Kroz zajedničku igru, pokret i muziku prisutni su imali priliku da aktivno učestvuju bez obzira na prethodno iskustvo. Trenerica i koreografkinja plesnog kluba Mystic Slađana Vujanović osvrnula se na značaj plesa i na važnost ovog datuma.
6: Ovo je za nas jako veliki dan zato što se mi usko bavimo plesom. Kao što vidite, ove djevojčice iza mene, one su zaljubljene u ples, to je njihov život, to je njihov hobi, to je njihov sport. I zaista smatramo da je ovo jedan predivan način da ples izađe u javnost, da svi ljudi vide da se one bave plesom i da pokažemo da je ples važan. A ples je važan iz mnogo razloga. Ples je, osim što se neki ljudi bave jako ozbiljno plesom kao sportom, ples može biti zabava, može biti razonoda, može biti hobi, može biti kvalitetno potrošeno vrijeme, može biti bijeg od stvarnosti. Ples je jedan jezik koji govori ne jezikom nego tijelom, ples nam prenosi emocije i tako dalje i tako dalje. I ovu priliku bih iskoristila da se zahvalim prijestolnici Cetinje koja je bila inicijator ovog događaja, na naše veliko zadovoljstvo.
1: Sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar kazala je da događaj ima za cilj promociju plesa, kao i podsticanje građana da se kroz pokret i muziku aktivno uključe u kulturni život zajednice.
7: Ove godine ćemo na Dvorskom trgu imati priliku da vidimo mlade ljude kako plešu. Zapravo ćemo da razvijamo kulturu plesa, da pokažemo da zapravo preko pokreta može da se prenosi emocija i na kraju krajeva da se njeguju neke lijepe vrijednosti. Tako da ovo samo jedan u nizu događaja koji ćemo imati priliku ove godine da gledamo na Dvorskom trgu. Nije potrebno da imate afiniteta prema plesu, niti da ste imali ikad priliku da se bavite plesom. Možete da se uključite, koreografije će biti jednostavne, tako da će moći i građani, ali i turisti da se uključu u samu manifestaciju.
1: Povodom Svjetskog dana plesa, članice kluba Mystic otkrile su koliko im ples znači u svakodnevnom životu.
8: Najviše volim da radim nastupe i takmičenja, osim toga i predstave, zbog toga što osim samog nastupa cijelo vrijeme provodimo u sali, smišljamo i zajedno, smišljamo nove korake i radimo na tome, tako da se čak izbližimo i za mene je nešto posebno.
9: Ja se zovem Petra, imam 9 godina, treniram balet 2 godine. godine. Mene se baš sviđa kad Slađana najavi novu koreografiju ili neko takmičenje. Dobijali smo prva mjesta, tad smo baš srećni i volim da plešem.
10: Ja se zovem Mija, treniram balet evo 6 godina i omiljena mi je gimnastika i balet zato što tu radimo puno novih koreografija.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljetna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: in a minute. You can shh when I talk, let me finish. While you go get gone, I'ma get it. You can move over there, yeah.
1: Na svim meridijanima.
2: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

Samo da smo zdravo. Dobar dan, poštovani slušaoci, talasi su Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo i vrijeme je za emisiju Samo da smo zdravo. Današnju emisiju posvetit ćemo svjetskoj sedmici imunizacije koja se obilježava od 26. do 30. aprila pod sloganom Za svaku generaciju vakcine djeluju, uz poruku da je imunizacija jedna od najdjelotvornijih mjera za sprječavanje zaraznih bolesti i očuvanje zdravlja stanovništva. Tim povodom UNICEF upozorava na drastičan pad obuhvata vakcinacijom u Crnoj Gori, a prema podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore iz aprila ove godine, pravovremeni obuhvat prvom dozom MMR vakcine protiv malih boginja, zauški i rubeole za djecu rođenu 2024. godine iznosi svega 13%, što predstavlja alarm za društvo i čime se značajno povećava rizik od izbijanja epidemija malih boginja. Danas imamo i gošću koja će nam reći kakva je situacija kada je imunizacija u pitanju na Cetinju i u Crnoj Gori, a to je pedijatrica doktorica Ana Lopičić-Kašćelan. Sada ćemo čuti jednu muzičku numeru i nakon nje ćemo o svemu opširnije. Samo da smo zdravo.

0: Samo da smo zdravo. Povodom svjetske sedmice imunizacije stručnjaci upozoravaju na značaj prevencije i redovne vakcinacije kao ključnih faktora očuvanja zdravlja. Iako je svijest građana o važnosti i brige o zdravlju u porastu, ljekari ističu da se preventivni pregledi i dalje često zanemaruju. UNICEF, kao što sam već u najavi pomenula, upozorava na drastičan pad obuhvata vakcinacijom u Crnoj Gori. Prema njihovim riječima, pravovremeni obuhvat prvom dozom MMR vakcine protiv malih boginja, zauški i rubeole za djecu rođenu 2024. godine iznosi svega 13%, prema podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore iz aprila 2026. godine. To, kako navode iz UNICEF-a, predstavlja drastičan pad u odnosu na 88% koliko je iznosio 2013. godine. Trenutni nivo je znatno ispod 95% potrebnih za kolektivni imunitet, čime se značajno povećava rizik od izbijanja epidemija malih boginja. Kao što smo već najavili, naša današnja gošća je pedijatrica doktorica Ana Lopičić-Kašćelan, koja će govoriti na ovu temu. Na samom početku, možete li nam reći kakva je situacija na Cetinju i u Crnoj Gori kada je imunizacija u pitanju?
1: Pa ne možemo se pohvaliti da je situacija dobra, odnosno možemo reći da je rekordno loša što se tiče svih ovih posljednjih godina od kad je počeo trend opadanja obuhvata vakcinacijom. Cetinje se ne izdvaja ni po tome, pa smo tako trenutno na nekim najnižim stopama, ne od kad ja radim, jer ne radim toliko dugo, nego od kad se prati vakcinacija u domu zdravlja. Skoro 300 djece vrtićkog uzrasta nije potpuno vakcinisano, odnosno 50% od ukupnog fonda djece koji trenutno imamo. Ono što, ajde da kažem, je neka ohrabrujuća činjenica jeste da se do školskog uzrasta postignuti neki nivo oko 90%, ali odlaganje bez pravih indikacija i samo zbog nekih strahova i svega nije opravdano, zato što smo u velikom riziku od izbijanja nove epidemije.
2: Upravo sam htjela i da pitam što to predstavlja ukoliko nema dovoljnog broja vakcinisane djece, ukoliko nema tog, kako ga nazivamo, kolektivno imuniteta koji se godinama, decenijama stvara. Što to znači za jednu populaciju, za jedno društvo?
1: To znači da je populacija izložena svim tim zaraznim bolestima protiv kojih imamo vakcine i da nemamo taj štit koji u stvari štiti one koji su najranjiviji, koji su najmlađi, koji nemaju još uvijek uslove da prime vakcinu, koji zbog određenih bolesti hroničnih ne mogu uopšte da budu vakcinisani, a koji, za koje bi ta bolest bila fatalna. Tako da mi kao društvo moramo imati svijest da je kolektivni imunitet važan ne samo za nas i za našu djecu, nego je posebno važan za one najranjivije grupe koje sam upravo pomenula.
2: A koje su to zablude koje prate vakcinaciju?
1: Pa zablude su brojne, više.
2: I mogu biti fatalne.
1: Mogu biti fatalne, više. I ne znam pravo da vam kažem ni broja, zato što svaki dan čujem nešto novo. One koje su najčešće i najviše ukorijenjene jesu da vakcine izazivaju autizam. Naučno je dokazano brojnim studijama da vakcine i autizam nisu povezani osim u vremenskom intervalu kad se ta vakcinacija vrši, kad se prepoznaju prvi neki simptomi autizma koje roditelji mogu da primijete. Postoje brojne studije koje to dokazuju. Danska, koja je rađena na pola miliona populacije, gdje je dokazano da među vakcinisanim i nevakcinisanim nema nikakve razlike u stopi pojave autizma. Također, rađena i metanalizacija

0: se jako često pojavljuju jeste da su vakcine nekad bile bolje i da imaju poverenje u one vakcine kojima smo mi vakcinisani. Ne, vakcine su danas mnogo bolje jer prolaze mnogo rigoroznije testove, mnogo su bolje tehnologije kojim se vakcine prave, mnogo je manje antigena u tim vakcinama, pa imamo i mnogo manje neželjenih reakcija. Tako da današnje vakcine su, jako ću razočarati, mnoge bolje od onih koje smo primali mi.
1: Kako se vrše analize vakcina?
0: Pa vakcine prolaze jako rigorozne i mnogo ozbiljne serije ispitivanja prije nego što uopšte izađu na tržište. Znači, neki krajnje regulatorno tijelo su agencije za lijekove i medicinska sredstva koje svaka zemlja ima, koje vrše taj farmakovigilantni nadzor da je lijek potpuno bezbjedan i efikasan. Također, prije nego što uđe u samu upotrebu, potrebno je prođe brojna klinička ispitivanja i testiranje po jako strogim kriterijima koje postavljaju regulatorne agencije, prije toga također testiranje u laboratorijama da se vidi sva neželjena dejstva koja može da izazove. Svaka serija vakcina i kad uđe u proizvodnju se također testira na kvalitet i sigurnost, tako da kad taj proizvod izađe na tržište, proizvođač može da tvrdi da je prošao ogromnu provjeru i da je bezbjedan i efikasan za upotrebu.
1: Možda su se zablude produbile, da tako kažem, i nakon pandemije, kada su možda izašle na tržište i vakcine koje nisu bile, da kažemo, 100% sigurne i se plasiraju neke pogrešne.
0: Svakako, ali vakcine koje su u redovnom kalendaru imunizacije, koje se koriste za vakcinaciju najmlađih kategorija, jesu vakcine koje su ispitivane ne godinama, nego decenijama, koje su u upotrebi, ko zna od kad, koje nas štite od toliko zaraznih bolesti koje su neke praktično iskorijenjene. Pomenula bih jednu od najgorih kao polio vakcinu koja je sprečava pojavu dječje paralize, koja je bila ogroman problem nekada u svijetu, koja je danas gotovo na nivou incidenta svedena, ima samo nekih divljih sojeva u nekim, da kažem, zemljama trećeg svijeta, tako da nismo nikad potpuno bezbjedni, odnosno uvijek nam prijeti opasnost, ali vakcinacija je zaista dovela da godinama već nemamo polio u našoj zemlji. Također tu su tetanus, difterija, pertussis, morbili, zauške, rubeola, tuberkuloza kao veliki javnozdravstveni problem koji je bio prethodnih godina. To su sve bolesti koje, ukoliko se ne bismo vakcinisali, će se vratiti na velika vrata.
1: E, upravo sam htjela da pitam, da li postoji bojazan da se mogu vratiti?
0: Naravno
1: da postoji. Smrtonosne bolesti?
0: Naravno da postoji. Trenutno smo u najvećem riziku zbog baš niskih obuhvata MMR vakcinom od pojave morbila. Morbili kao zarazna osipna bolest djece koja je izuzetno zarazna i smatra se da jedan oboljeli zarazi još 9 drugih. I na 1000 oboljelih su 2 smrtna slučaja zbog komplikacija koje ta bolest izaziva, a vakcina ima 1 u milion, što se kaže, tih nekih jako neželjenih dejstava, tako da je sama računica jasna, statistika ne laže, statistika je takva, kad se desi, smatram da posljedice ne treba da nas opamete, već da trebamo da radimo nešto unaprijed da toga uopšte ne bi došlo.
1: Kakva je situacija sa starijom populacijom? Da li se oni redovno vakcinišu? I koje su za njih vakcine?
0: Ohrabrujuće je kod nas što taj školski uzrast djece ima te neke najmanje potrebne obuhvate od 90% da bismo imali taj kolektivni štit. Starije generacije, moja generacija i sve ostale su potpuno vakcinisane i mi smo još uvijek štitimo našu djecu, a što se tiče starije populacije, ove godine smo imali rekordan odziv za vakcinu protiv sezonskog gripa i zaista smo ponosni na te rezultate. Ljudi su prepoznali da je kvalitetna, dobra i da je nešto što im je potrebno, tako da čak doza na kraju nismo imali dovoljno koliko je bilo interesovanje. Također imamo jako dobre rezultate sa HPV vakcinom koja štiti od raka grlića matrice. Mi bi uvijek voljeli da su ti procenti znatno veći, ali Cetin je među gradovima koje imaju najveću stopu u Crnoj Gori, što nas čini ponosni.
1: Evo, možda za kraj da poručimo nešto našim sugrađanima, naročito roditeljima, da li imate neku poruku za njih?
0: Roditeljima bih rekla da sam i ja sama roditelj, da smo mi uvijek na istoj strani, da nismo protivnici, da niko njih ni na što ne tjera, da je kalendar imunizacije dobro promišljen i obavezan baš zbog toga da bi njihovu djecu štitio, da bi zaštitio njihovo zdravlje, da uvijek kad imaju neke nedoumice se obrate nama kao zdravstvenim radnicima, da ćemo uvijek pokušati da na sve

0: Samo da smo zdravo. Vratiti povjerenje u vakcinaciju čini se da je jedan od prioriteta, jer samo povećanim brojem vakcinisanih mogu se zaštititi životi najmlađih, onih koji su najnezaštićeniji. Iz Instituta za javno zdravlje su najavili da se ove godine kampanja sprovodi pod sloganom "Za svaku generaciju vakcine djeluju", uz poruku da je imunizacija jedna od najdjelotvornijih mjera za sprječavanje zaraznih bolesti i očuvanje zdravlja stanovništva. Imunizacijom se sprječavaju brojne bolesti poput dječje paralize, difterije, tetanusa, velikog kašlja, hepatitisa B, morbila i drugih infekcija koje mogu imati teške posljedice, naročito kod djece. Procjenjuje se da vakcine godišnje spašavaju oko 4 miliona života širom svijeta. Uprkos dostupnosti vakcina, izazovi u dostizanju optimalnog obuhvata i dalje postoje, zbog čega je neophodno kontinuirano informisanje građana i jačanje povjerenja u imunizaciju, posebno među roditeljima male djece. Na globalnom nivou UNICEF procjenjuje da male boginje svakodnevno odnose skoro 300 života, uglavnom među djecom mlađom od 5 godina. U posljednjih 5 godina velike epidemije zabilježene su u više od 100 zemalja. Iz UNICEF-a dodaju da za svako dijete koje nije vakcinisano, izlaganje virusu znači visok rizik od infekcije i ozbiljnih komplikacija. Trenutni obuhvat od svega 13% među djecom rođenom 2024. godine, najniži u Europi i među najnižima u svijetu, znači da je većina djece u Crnoj Gori nezaštićena i izložena velikom riziku od jedne od najzaraznijih bolesti. Ako se ovaj trend ne preokrene, nije pitanje da li će doći do epidemije, već kada će se ona dogoditi, kazao je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Mikel Servadej. On je istakao da pad od 88% na 13% u samo jednoj deceniji znači da je većina djece danas bez zaštite koju smo nekada imali i da je moramo hitno ponovo izgraditi. Vakcinacija je najefikasniji i najbezbolniji način da se spriječe epidemije i zaštite zdravlje i životi. Zašto je prva doza toliko važna? Bebe su najviše pogođene i imaju najveći rizik od smrtonosnih komplikacija. Prva doza MMR vakcine zato predstavlja prvu liniju odbrane u stvaranju dugotrajnog imuniteta i zaštite, rekao je on. Kako se navodi u saopštenju, dvije doze ove vakcine pružaju oko 99% zaštite od obolijevanja. Iz UNICEF-a ističu da se MMR vakcina koristi više od 50 godina, tokom kojih je spasila više od 90 miliona ljudskih života. Bezbjedna je i efikasna. Kazali su da je potrebno hitno i koordinisano djelovanje zdravstvenih institucija, donosilaca odluka i lokalnih zajednica kako bi se obuhvat vakcinacijom povećao bez odlaganja i spriječilo izbijanje epidemije. Crna Gora ne može sebi priuštiti dalje nazadovanje u zaštiti djece od bolesti koje se mogu spriječiti. Pravo djece na zdravlje podrazumijeva pristup vakcinama koje spašavaju živote i to mora biti nacionalni prioritet, kazao je Servadej, a mi ćemo ovu emisiju izvršiti upravo tom porukom. Crna Gora ne može sebi priuštiti dalje nazadovanje u zaštiti djece od bolesti koje se mogu spriječiti. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju "Samo da smo zdravo" na talasima Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo. Ostanite i dalje uz vaš omiljeni radio. Samo da smo zdravo.
1: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u emisiju Pregled sedmice na talase Radio Cetinje. Krećemo od aktuelnosti koje su obilježile ponedeljak 27. april. Državni arhiv Crne Gore povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj istoriji Crne Gore, realizovaće tokom maja jedinstven projekat pod nazivom Arhiv u javnom prostoru, čuvajući arhiv, čuvamo Crnu Goru. Riječ je o velikoj izložbi dokumentarno-performativnog karaktera koja će obuhvatiti 20 lokacija širom države. Građani će u različitim formatima kroz bilborde, panoe, ali i druge oblike sadržaja imati priliku da vide dragocjena dokumenta iz fondova državnog arhiva, ali i odabrane materijale iz arhivsko-bibliotečkog odjeljenja Narodnog muzeja Crne Gore, Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević i Skupštine Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Međunarodno muzičko takmičenje Manja Radulović-Vulić predstavlja značajan međunarodno-kulturno-umjetnički događaj koji će se održati od 12. do 15. maja na Cetinju u organizaciji Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore. Ovo međunarodno muzičko takmičenje posvećeno je očuvanju i afirmaciji nasljeđa Jelene Manje Radulović-Vulić, jedne od najvažnijih ličnosti crnogorske muzičke kulture i jedne od osnivačica Muzičke akademije. Centralni dio manifestacije čini međunarodno instrumentalno takmičenje organizovano u tri discipline – klavir, klasična gitara i harmonika.
1: Pregled sedmice.
2: Međunarodna radionica slikarstva i murala kao uvod u OBOD, Festival savremenog slikarstva i murala koji će biti održan u oktobru ove godine, uspješno je realizovana na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. Proces rada započeo je prema unaprijed razvijenim skicama, a one su potom prenesene na pokretnim zidovima ispred fakulteta, kao i u prostoru parkinga ispod platoa. Na društvenim mrežama Fakulteta likovnih umjetnosti objavljeno je da radionica kojom je koordinirala Maja Šafranac predstavlja važan korak ka razvoju OBOD festivala kao međunarodne platforme savremene umjetnosti.
1: Pregled sedmice.
2: Slušamo vijesti koje su obilježile utorak 28. april. Komunalno preduzeće sa Cetinja ponovo je bilo prinuđeno da zamijeni česme na gradskim grobljima nakon učestalih oštećenja, lomljenja, ali i slučajeva njihovog otuđenja. Riječ je o problemu koji se uprkos ranim intervencijama, kako piše portal Cetinski list, često ponavlja i pričinjava dodatne troškove preduzeću. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Agencija Spektrum Analitika sprovela istraživanje javnog mnjenja o rejtingu političkih partija u Crnoj Gori krajem aprila ove godine, a prema kojima Demokratska partija socijalista ima podršku od 26,3% građana, Pokret Evropa Sad 20,2%, Nova Srpska demokratija 15,1%, a Demokratska narodna partija 7,5%. Prema ovom istraživanju Bošnjačka stranka ima 6,7% podrške, Demokratska Crna Gora 6,4%, Građanski pokret URA 5,4%, Evropski savez 4,6%, Socijalistička narodna partija 1,9%, Pokret narodnog povjerenja 1,4% i Albanski forum 1,2%. Kako je saopšteno iz agencije, u istraživanju je učestvovalo ukupno 1008 ispitanika.
1: Pregled sedmice.
2: Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu prihvatio je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Ustavnom sudu koji precizira postupak prijevremenog prestanka mandata sudijama i ispunjavanje uslova za starosnu penziju u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije. Značajna je odredba koja omogućava nastavak rada sudije koji ispunjava uslove za penziju sve dok novi ne stupi na dužnost, što bi, kako je ocjenjeno, omogućilo redovno funkcionisanje Ustavnog suda. Ne isključuju se, međutim, ni političke zloupotrebe.
1: Pregled sedmice.
2: Gotovo svaki drugi đak u Crnoj Gori pohađaju prethodnih 12 mjeseci privatne časove, svaki sedmi na spremanje ide kod profesora iz svoje škole, dok više od polovine smatra da postoje privilegovani učenici kojima se često izlazi u susret, mnogo češće nego drugima. Više od polovine učenika bi prijavilo kako bi nastavnik od njih tražio poklon, uslugu ili novac radi bolje ocjene, ali četvrtina to ne bi uradila dok petina đaka nije odgovorila na to pitanje. Sve se to nalazi u istraživanju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija pod nazivom Procjena rizika od korupcije u obrazovnom sistemu Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: U nastavku emisije slušate vijesti koje su obilježile srijedu 29. april. Promocija knjige Spomen na inženjera vida autora Đorđe Mirkovića održana je u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje. Opširnije u izvještaju Aleksandre Ačić.
3: Ovo djelo posvećeno je životu i radu istaknutog agronoma Vida Đakonovića, koji je ostavio značajan trag u razvoju poljoprivrede, pčelarstva i ruralnih područja u Crnoj Gori. Autor Đorđe Mirković istakao je da je ideja za knjigu proistekla iz potrebe da se sačuva sjećanje na čovjeka čiji je rad duboko obilježio jednu epohu.
4: Dobro je da se sjećamo inženjera Vida, tako ga je narod na selu zvao, on je znači diplomirani inženjer agronomije bio, čovjek koji je trebao da doktorira, ali nije, on je to pretvorio, taj svoj doktorat u praksu. Zato smo odlučili da toga čovjeka na ovaj način, da tako kažem, ponovo oživimo i podsjetimo na te teške dane kada je on znalački i dostojanstveno upućivao ljude na selu da rade i da proizvode.
3: Diplomirana inženjerka agronomije Danijela Zuber kazala je da za nju ovo nije samo profesionalni trenutak, već i lični, i da govoriti o gospodinu Vidu Đakonoviću, inženjeru agronomije, znači govoriti o jednom vremenu kada je počela da se razvija ta profesija.
5: Više od 25 godina i sama sam profesionalno vezana za ovaj prostor i za ljude koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i ono što bih nekako zaključila jeste da bez međusobne saradnje, povjerenja i uvažavanja poljoprivredna proizvodnja se ne može ni razvijati. Ostaje nam da zaključimo da se njegovog rada ne smijemo sjećati samo kao dijela istorije, već kao nekog trajnog našeg zadatka da nastavimo ovim putem posvećeno i odgovorno.
3: Prema riječima književnika i akademika Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Borislava Cimeše, Đakonović je ličnost koja je oplemenila i razvila agrarnu kulturu u Crnoj Gori do velikih visina i nastavila blistavu tradiciju iz vremena kraljevine Crne Gore.
6: Bitne su sve funkcije, sve njegove ideje, ali je najbitnija u svemu tome njegova velika ideja pripadnosti zadružništvu, zadrugarstvu, zadružničkoj ideji koja je svjetska ideja i koja se nasuprot proletarskom internacionalizmu, proletari svih zemalja ujedinite se, služila parolom ljudi svih zemalja ujedinite se.
3: Događaj je organizovao Centar za kulturu prijestonice Cetinje koji potpisuje izdanje ove publikacije.
1: Pregled sedmice.
2: Najveća investicija od osnivanja Doma zdravlja na Cetinju vrijedna oko 440.000 eura biće realizovana kroz obimne infrastrukturne radove na objektu koji će tokom ljeta sprovesti ta ustanova uz podršku direktorata za IPA i druge projekte i infrastrukturu pri Ministarstvu zdravlja. Kazao je razgovor za Cetinski list direktor Doma zdravlja Cetinje Marko Radović. Projektom je, između ostalog, predviđena adaptacija novog sistema grijanja i hlađenja, zamjena kompletnih elektroinstalacija, kao i građevinsko-zanatski radovi koji uključuju spuštene plafone i kompletnu unutrašnju rasvjetu.
1: Pregled sedmice.
2: Javni čas plesa održan je na Dvorskom trgu na Cetinju povodom obilježavanja Međunarodnog dana plesa. Izvještaj Aleksandra Ačić.
3: Kroz zajedničku igru, pokret i muziku prisutni su imali priliku da aktivno učestvuju bez obzira na prethodno iskustvo. Trenerica i koreografkinja plesnog kluba Mystic Slađana Vujanović osvrnula se na značaj plesa i na važnost ovog datuma.
7: Ovo je za nas jako veliki dan zato što se mi usko bavimo plesom. Kao što vidite, ove djevojčice iza mene, one su zaljubljene u ples, to je njihov život, to je njihov hobi, to je njihov sport. I zaista smatramo da je ovo jedan predivan način da ples izađe u javnost, da svi ljudi vide da se one bave plesom i da pokažemo da je ples važan. A

0: Cilj promociju plesa, kao i podsticanje građana da se kroz pokret i muziku aktivno uključe u kulturni život zajednice.
1: Ove godine ćemo na Dvorskom trgu imati priliku da vidimo mlade ljude kako plešu, zapravo ćemo da razvijamo kulturu plesa, da pokažemo da zapravo preko pokreta može da se prenosi emocija i na kraju krajeva da se njeguju neke lijepe vrijednosti. Tako da ovo je samo jedan u nizu događaja koji će imati priliku ove godine da gledamo na Dvorskom trgu. Nije potrebno da imate afiniteta prema plesu, niti da ste imali kad priliku da se bavite plesom, možete da se uključite, koreografije će biti jednostavne, tako da će moći i građani, ali i turisti da se uključu u samu manifestaciju.
0: Povodom Svjetskog dana plesa, članice kluba Mystic otkrile su koliko im ples znači u svakodnevnom životu.
2: Najviše volim da radim nastupe i takmičenja, osim toga i predstave, zbog toga što osim samog nastupa, cijelo vrijeme provodimo u sali, smišljamo i zajedno, smišljamo nove korake i radimo na tome, tako da se čak izbližimo i za mene je nešto posebno.
3: Ja se zovem Petra, imam 9 godina, treniram balet 2 godine. Mene se baš sviđa kad Slađana najavi novu koreografiju ili neko takmičenje. Dobijali smo prva mjesta, tad smo baš srećni i volim da plešem.
4: Ja se zovem Mija, treniram balet evo 6 godina i omiljena mi je gimnastika i balet zato što tu radimo puno novih koreografija i prelijepo nam je. Evo 6 godina koliko ja treniram, svuđe smo bili i bi da se zahvalim našoj nastavnici Slađani pošto nas vodi na ova takmičenja i pošto nas je učila.
0: Događaj su organizovali Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade i Sekretarijat za kulturu prijestolnice Cetinje u saradnji sa umjetničkim centrom Mystic. Poseban doprinos događaju dali su gosti iz Herceg Novog Revolution Dance School, čiji su članovi svojim nastupom i učešćem u programu dodatno obogatili sadržaj.
5: Pregled sedmice.
6: Učenica osnovne škole Lovćanski partizanski odred sa Cetinja Lidija Andrić osvojila je prvu nagradu na takmičenju Najljepše pismo 2026. godine u konkurenciji osnovaca iz Crne Gore. Takmičenje koje tradicionalno organizuju Pošta Crne Gore i Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije uz podršku Svjetskog poštanskog saveza ove godine je pred učesnike stavilo izazovnu i aktuelnu temu. Napiše pismo prijatelju o tome zašto je ljudska povezanost važna u digitalnom svijetu.
5: Pregled sedmice.
6: Poštovani slušalci, vrijeme je za jednu muzičku pauzu, a nakon toga vraćamo se i sa ostalim vijestima iz pregleda sedmice na talasima Radio Cetinja.

0: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušaoci, emisiju nastavljamo vijestima koje su obilježile četvrtak 30. april. Mis Crne Gore za 2026. godinu je Cetinjanka Maša Vukićević i ona će predstavljati našu državu na izboru za Mis svijeta koje će se ove godine održati u Vijetnamu. Prva pratilja je Laura Brković iz Podgorice, dok je druga pratilja Ina Radunović također iz Podgorice.
1: Pregled sedmice.
2: Cetinjanka Đina Lekić, odbojkašica Budve, našla se na spisku ženske odbojkaške reprezentacije Crne Gore za pripreme pred nastup u Evropskoj ligi, koji će početi 11. maja u Baru. Lekić će tako biti u prilici da se nametne u nacionalnom timu pred izazove koji očekuju crnogorske odbojkašice.
1: Pregled sedmice.
2: Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstvo evropskih poslova, obilježit će Dan Evrope širom države kroz bogat i raznovrsan program tokom cijelog maja. Kroz kulturu, umjetnost i raznovrsne aktivnosti, evropske vrijednosti postaće bliže građanima Crne Gore kao dio priče o zajedništvu, razumijevanju i budućnosti koje gradimo, poručili su organizatori. Centralna proslava Dana Evrope planirana je 9. maja u Podgorici. Građane očekuje između ostalog i koncert regionalne muzičke zvijezde Nine Badrić na Trgu nezavisnosti, dok će muzički programi biti organizovani u Baru i u Bijelom polju.
1: Pregled sedmice.
2: U nastavku emisije aktualnosti koje su obilježile petak 1. maj. Ove godine crnogorski radnici dočekali su praznik rada bez minimuma radnih i sindikalnih prava zagarantovanih opštim kolektivnim ugovorom, saopšteno je iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore. U saopštenju su naveli da čestitaju 1. maj međunarodni praznik rada svim zaposlenima u Crnoj Gori i povodom istog objavili proglas. Danas, kada je donosiocima odluka važno da pred evropskim partnerima predstave Crnu Goru kao lidera u ekonomskom rastu i lidera u socijalnom dijalogu, isti oni odlučili su da u predvečerje međunarodnog praznika rada obustave socijalni dijalog i putem sredstava javnog informisanja poruče zaposlenima da neće biti povećanja zarada i da neće potpisati novi opšti kolektivni ugovor. Ističe se u proglasu iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Opširnije na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Svjetska sedmica imunizacije obilježava se svake godine u posljednjoj sedmici aprila, ove godine pod sloganom Za svaku generaciju vakcine djeluju, uz poruku da je imunizacija jedna od najdjelotvornijih mjera za sprečavanje zaraznih bolesti i očuvanja zdravlja stanovništva. Trenutna situacija kada je riječ o imunizaciji može se ocijeniti kao rekordno loša u posljednjih nekoliko godina, otkako je započeo trend pada obuhvata vakcinacijom, kazala je pedijatrica u Domu zdravlja na Cetinju doktorica Ana Lopičić-Kašćelan u emisiji Radio Cetinja. Ona je istakla da nizak obuhvat vakcinacijom ne ugrožava samo pojedince, već i cijelo društvo, jer bez kolektivnog imuniteta raste rizik od povratka zaraznih bolesti koje su decenijama bile pod kontrolom.
1: Pregled sedmice.
2: Akutni problem crnogorskih poljoprivrednika je riješen, od ponedeljka kreće otkup svih viškova mlijeka, poručio je premijer Milojko Spajić nakon sastanka sa predstavnicima farmera, mljekara i trgovačkih lanaca. Kako je napisao na mreži X, postignut je dogovor sa trgovinskim lancima koji garantuju sigurnost proizvođačima i nesmetan nastavak otkupa.
1: Pregled sedmice.
2: Radovi na bulevaru Tivat Jaz napreduju planiranom dinamikom nakon asfaltiranja dodatnog kilometra. Pod asfaltom je sada oko 88% ukupne trase, kazao je ministar pomorstva i koordinator radu Ministarstva saobraćaja Filip Radulović. Očekuje se, kako je kazao, da će kompletna saobraćajnica biti asfaltirana do početka ljetnje turističke sezone.
1: Pregled sedmice.
2: I pred sam kraj emisije, vrijeme je za vijesti koje su obilježile subotu 2. maj. Sjedinjene Američke Države povlače 5000 vojnika iz Njemačke, piše britanski list Guardian. Odluka predsjednika SAD-a da smanji broj osoblja raspoređenog u Njemačkoj uslijedila je nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz rekao da Iran pod navodnicima ponižava Sjedinjene Američke Države. Njemačka je najveća baza američke vojske u Europi sa oko 35.000 aktivnih pripadnika vojske i služi kao ključno središte za obuku. Povlačenje iz Njemačke dolazi usred sve dubljeg raskola između SAD-a i saveznika u NATO-u oko rata u Iranu.
1: Pregled sedmice.
2: Američka akademija filmskih umjetnosti i nauka objavila je izmjene pravila za 99. dodjelu Oscara u martu 2027. godine, a koje se odnose na strane prijave, nominacije glumaca i pitanja vezana za upotrebu vještačke inteligencije. Akademija je izjavila da će se samo uloge navedene u zvaničnoj odjavnoj špici i koje su očigledno izveli ljudi uz njihov pristanak smatrati prihvatljivim. Novi zahtjevi odnose se i na scenarije koje moraju napisati ljudi. U glumačkim kategorijama glumci sada mogu biti nominovani za više od jedne uloge, ali ukoliko dobiju dovoljno velik broj glasova. Podsjećamo, ranije glumac nije mogao da dobije više nominacija u jednoj kategoriji za uloge u različitim filmovima.
1: Pregled sedmice.
2: Ukoliko Zaštitnik građana izgura do kraja namjeru da zabrani upotrebu mobilnih telefona u školama, Srbija će se pridružiti onoj polovini svijeta koja je uvela ovakve mjere. Prema podacima UNICEF-a, blizu 60% država u svijetu smatra da se neki problemi u nastavnom procesu, socijalizaciji i dobrobiti djece mogu riješiti protjerivanjem telefona iz škola. U Srbiji je predložena potpuna i nefleksibilna zabrana koja bi se odnosila na sve učenike osnovnih i srednjih škola, izuzev onih kojima je telefon potreban iz zdravstvenih razloga. Ovakva zabrana praćena je visokim novčanim kaznama i do 850 eura za roditelje i školu ukoliko ne poštuju ove propise.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Pregled sedmice na talasima Radio Cetinja. Na pažnji zahvaljuju Nedo i Nataš.
3: Keep on rolling, baby. Radio Cetinja. All right, you know what time it is.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

¡Arrándale!

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.